0: Es ist 13 Uhr. Hier ist das Enno Mittagsmagazin mit aktuellen Beiträgen für Nordhausen und die Region.
1: Вітаємо вас і запрошуємо на програму «Червона рута» на українській та німецькій мові для людей у нашому регіоні.
2: Willkommen zu «Червона рута», dem Radiomagazin in ukrainischer und deutscher Sprache für Menschen in unserer Region.
1: Вітаємо вас, шановні друзі! Ми розпочинаємо черговий, вже 215-й випуск німецько-української передачі «Червона рута» на радіо «Ено». Як завжди, біля мікрофонів Ігор Заржицький та Аня Айснер.
2: Herzlich willkommen bei «Червона рута». Auf dem Programm steht die 215. Ausgabe des deutsch-ukrainischen Magazins bei Radio «Ено». Wie immer sind Ігор Заржицький und Аня Айснер am Mikrofon.
1: Минуло вже більше ніж 4,5 років, як держава-агресор Росія розпочала криваву війну на території сусідньої незалежної держави України. І всі намагання не тільки українців, а й громадян багатьох країн світу завершити цю кляту війну та встановити мир зводяться на нівець лише через одну людину, прізвище якої – Путін.
2: Es ist nun mehr als 4,5 Jahre her, seit der Aggressorstaat Russland einen blutigen Krieg auf dem Gebiet seines unabhängigen Nachbarn, der Ukraine, begonnen hat. Doch alle Bemühungen, nicht nur von Ukrainern, sondern auch von Menschen auf der ganzen Welt, diesen Krieg zu beenden und Frieden zu schaffen, werden von einer einzigen Person vereitelt. Eine Person, die die Macht dazu hat, Putin.
1: Через війну кілька мільйонів українців вимушено опинилися за межами своєї батьківщини. Чимало їх, переважно жінок, опинилися у Німеччині. Про те, чим вони тут займаються і як зуміли адаптуватися до нового життя, ми намагаємося розповідати у наших програмах. Особливо цікаво виходить, коли зустрічаються творчі люди. Пригадуйте наше інтерв'ю з учасниками українського хору «Червона калина», який було створено у Нордхаузені.
2: Der Krieg hat Millionen von Ukrainern gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Viele von ihnen, vorwiegend Frauen, sind nach Deutschland gekommen. In unseren Sendungen möchten wir Geschichten darüber erzählen, was sie hier tun und wie es ihnen gelungen ist, sich an ihr neues Leben anzupassen. Besonders interessant ist es, wenn kreative Menschen zusammenkommen. Erinnern Sie sich an unser Interview mit Mitgliedern des in Nordhausen gegründeten ukrainischen Chors «Червона калина»?
1: Також. Сьогодні ми познайомимо вас із ще однією жінкою, яка складає вірші і навіть за допомогою штучного інтелекту перетворює їх на пісні. Саме з однією з таких пісень ми і розпочинаємо нашу сьогоднішню передачу.
2: Heute möchten wir Ihnen eine weitere Frau vorstellen. Sie schreibt Gedichte und nutzt sogar künstliche Intelligenz, um ihre Verse in Lieder zu verwandeln. Wir eröffnen die heutige Sendung mit genau einem dieser Lieder.

0: Тож, давайте зараз будемо знайомитись з авторкою слів до цієї пісні і взагалі з людиною, яка останнім часом пише багато віршів українською мовою, Валентиною Сергійчук. Її ми запросили до нашої студії «Радіо Н».
1: Lernen wir nun Valentina Sergejczuk kennen, die Verfasserin des Liedtextes. Eine Frau, die in jüngster Zeit sehr viel Lyrik auf Ukrainisch verfasst hat. Wir hatten sie in unser Studio bei Radio Enno eingeladen.
0: Доброго дня, пані Валентино.
1: Guten Tag, Valentina Sergejczuk.
2: Доброго дня.
1: Guten Tag.
0: Скажіть, будь ласка, коли ви приїхали до Німеччини і як ви тут опинились?
1: Sagen Sie, wann sind Sie nach Deutschland gekommen und wie sind Sie hierher gekommen?
2: В минулому році, в кінці січня, я приїхала до Німеччини. Тут я вже живу під параграфом 24.
1: Ich bin Ende Januar letzten Jahres in Deutschland angekommen und lebe hier auf der Grundlage von Paragraph 24. Anmerkung der Übersetzerin, Paragraph 24 meint den entsprechenden Paragraphen des Aufenthaltsgesetzes, das die Aufenthaltserlaubnis für den vorübergehenden Schutz von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine und bestimmten anderen Gruppen in der Europäischen Union regelt.
0: З якого міста ви?
1: Aus welcher Stadt kommen Sie?
2: Я із Херсона.
1: Ich bin aus Cherson.
0: Це місто, яке опинилось на лінії фронту. Можна сказати так?
1: Das ist eine Stadt, die sich an der Frontlinie befindet. Kann man das so sagen?
2: Так, воно було під окупацією, а тепер його знищують, тому що фронт знаходиться на лівому березі за кілометр, за два від міста.
1: Ja, Cherson war besetzt. Jetzt wird die Stadt zerstört, denn die Frontlinie verläuft direkt am linken Ufer, nur ein oder zwei Kilometer von der Stadt entfernt.
0: Що там зараз коїться?
1: Was passiert da jetzt?
2: В місті дуже важка ситуація. Місто знищують, його обстрілюють всім, чим тільки можуть. Але ще найстрашніше, що тепер жителі міста стали як на полігоні, на них палюють дронами. Люди не можуть навіть вийти з своїх домівок в якихось справах, тому що завжди знаходиться дрон, і люди мають тікати від дронів. У мене особисто є знайомі, які попали під дрони і скалічені, і загинули. Це дуже важка тема.
1: Die Situation in der Stadt ist sehr schwierig. Die Stadt wird zerstört. Sie beschießen sie mit allem, womit es nur geht. Aber das Schlimmste ist, dass die Bewohner der Stadt jetzt wie auf einem Übungsgelände von Drohnen gejagt werden. Die Menschen können nicht einmal ihre Häuser verlassen, egal weshalb, denn es gibt immer wieder Drohnen, vor denen sie fliehen müssen. Ich persönlich habe Freunde, die von Drohnen getroffen wurden, sowohl Verletzte als auch Tote. Das ist ein sehr schwieriges Thema.
0: У вас не було можливості раніше виїхати?
1: Hatten Sie keine Gelegenheit, früher herauszukommen?
2: Ні.
1: Nein.
0: Скажіть, будь ласка, яким було місто Херсон до окупації, до 24 лютого 2022 року?
1: Erzählen Sie bitte, wie die Stadt Cherson vor der Besetzung bis zum 24. Februar 2022 aussah.
2: Місто було чудове, сонячне, тепле. Місто Кавунове, місто Дніпра, місто пляжів, посміхнених людей. Ми жили, працювали, любили своє місто і досі любимо своє місто. Я навіть не знаю, що ще сказати. Я дуже хвилююсь. Для мене це дуже болюча тема. Вибачте.
1: Die Stadt war wunderbar. Sonnig, warm. Eine Stadt der Wassermelonen. Eine Stadt am Dnipro. Eine Stadt der Strände und lächelnder Menschen. Wir lebten, arbeiteten und wir liebten unsere Stadt. Und wir lieben unsere Stadt immer noch. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich mache mir große Sorgen. Das ist für mich ein sehr schmerzhaftes Thema. Entschuldigung.
0: Так, зрозуміло. Тож ми всі знаємо, що зараз відбувається в Україні. Навіть столиця країни Київ вже кілька тижнів знаходиться під дуже жахливим вогнем російських загарбників. Та давайте повернемось до вашого переїзду до Німеччини. Ви зараз мешкаєте в містечку Росла, що неподалік від Норхаузена. Втім, радіо Ено, наскільки мені відомо, там немає в мережі. Як тоді ви дізналися про нашу передачу «Червона рута»?
1: Я, natürlich. Wir alle wissen, was in der Ukraine passiert. Selbst die Hauptstadt Kiew wird seit Wochen von russischen Invasoren heftig beschossen. Aber kommen wir zurück auf Ihren Umzug nach Deutschland. Sie leben derzeit in Roßla bei Nordhausen. Soweit ich weiß, ist Radio Enno dort gar nicht zu empfangen. Wie sind Sie also auf unsere Sendung Червона Рута aufmerksam geworden?
2: Чесно скажу, я взагалі радіо не слухаю. Але так сталася така ситуація в житті, що я познайомилась з одним співвітчизником, так би мовити. І ми з ним розговорилися, він виявився творчою людиною, здається, актор. Не буду впевнена казати про це. Він мені показав свої фотографії з Інстаграму, з минулого життя, так би мовити. Вони мене дуже вразили. Потім я наважилась і розповіла йому, що я теж трошки займаюся творчістю, пишу вірші, ну, і з деякого часу почала робити навіть, ну, пісні, можливо, це дуже гучно сказано, але покладаю їх на музику. Вони так трошки інше сприймаються. Він зацікавився, цей знайомий, послухав мої роботи і сказав, що мені треба десь їх популяризувати, крім Фейсбука, де я роблю.
0: Комусь розповісти.
2: Так. І він тоді згадав про радіо «Енна». Дав мені пораду написати листа, звернутися, і, можливо, щось з цього вийде. Що я згодом зробила, і була дуже здивована, і приємно здивована, коли я отримала відповідь і запрошення на ваше радіо. Ось я тут.
1: Ehrlich gesagt höre ich normalerweise gar kein Radio. Aber es ergab sich eine Situation, in der ich einen anderen Ukrainer kennenlernte. Wir kamen ins Gespräch. Es stellte sich heraus, dass er ein kreativer Mensch ist. Ich glaube, er ist Schauspieler. Er zeigte mir Fotos auf Instagram aus seinem Leben in der Heimat. Sie haben mich sehr beeindruckt. Dann fasste ich mir ein Herz und erzählte ihm, dass auch ich kreativ bin. Ich schreibe Gedichte. Ich habe sogar angefangen, daraus Lieder zu machen, wobei das vielleicht etwas übertrieben klingt. Ich vertone sie. Sie wirken auf diese Weise einfach anders. Er zeigte Interesse, hörte sich meine Werke an und meinte, ich solle versuchen, sie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Und da erwähnte er Radio Enno. Er riet mir, einen Brief zu schreiben und Kontakt aufzunehmen, mit dem Hinweis, dass sich daraus vielleicht etwas ergeben könnte. Das habe ich dann auch getan. Und ich war sehr überrascht, angenehm überrascht, als ich eine Antwort mit einer Einladung in ihren Radiosender erhielt. Und nun bin ich hier.
0: Ми продовжимо інтерв'ю з Валентиною Сергійчук після ще однієї музичної паузи.
1: Nach einer musikalischen Pause setzen wir das Interview mit Valentina Sergejczuk fort.

0: Аки ви працювали раніше?
1: Was haben Sie beruflich früher gemacht?
2: Раніше я в більшості своїм працювала офісним працівником, потім я деякий час працювала навіть заступником директора на одній фірмі, але це не в Україні я працювала.
1: Früher habe ich als Büroangestellte gearbeitet und später war ich sogar stellvertretende Leiterin in einem Unternehmen.
0: До цього вірші писали?
1: Hatten Sie schon früher Gedichte geschrieben?
2: Ніколи не писала. Вірші я почала писати з початку 24-го року. Коли почалась війна, у мене був такий стрес, я тиждень взагалі не спала. На той час був живий мій чоловік, і він побачив, що я не сплю, ліки не діяли, нічого не допомагало. Він тоді, ну що, він приніс пляшку коньяка, налив великий стакан і змусив мене випити. Я випила, хоча я не вживаю майже алкоголь. І після того я заснула, і майже добу я спала. Після цього я стала більш-менш, ну, можна сказати, спати, хоча це не сон. І це мене так вразило, я захворіла цією темою війни, оцього, що діється. І, можливо, на цьому стресі в мене почалось те, що я стала писати вірші.
1: Ich hatte noch nie welche geschrieben. Ich fing Anfang 2024 damit an. Als der Krieg ausbrach, stand ich unter enormem Stress. Eine Woche lang schlief ich überhaupt nicht. Mein Mann lebte damals noch. Er sah, dass ich nicht schlief. Medikamente wirkten nicht. Nichts half. Also brachte er eine Flasche Cognac, goss ein großes Glas ein und drängte mich, es zu trinken. Ich trank es, obwohl ich sonst kaum Alkohol zu mir nehme. Danach schlief ich ein und schlief fast einen ganzen Tag lang. Von da an konnte ich schlafen. Das hatte mich so tief berührt. Der Krieg und die Geschehnisse nahmen mich völlig in Anspruch. Und vielleicht begann ich gerade unter diesem Druck, Gedichte zu schreiben.
0: А перші вірші ви комусь читали чи самі собі писали?
1: Haben Sie Ihre ersten Gedichte jemandem gezeigt oder haben Sie nur für sich selbst geschrieben?
2: Ні, я їх просто писала, писала, писала, ділилася зі своїми друзями, їм подобались. Я була здивована, тому що я раніше взагалі до поезії ніякого не мала стосунку. Не цікавилась, більше проза, я любила читати прозу. Навіть намагалась дещо там писати, мій чоловік мене підтримав, казав, тобі треба книжки писати. Угу. Дуже йому подобалось, як я пишу. А вірші, ось вони так з'явилися. І вони, поки я знаходилась в Україні, вони майже всі були патріотичні. А про цей біль. А коли я приїхала в Луцьк, там я була деякий час перед тим, як в Німеччину приїхала. Там звідти моє коріння. У мене з'явився перший ліричний вірш. Як кажуть, в стилі Шевченка. Так, принаймні, казали мої знайомі, хто їх читав, мої вірші. І вже після того, коли я вже приїхала в Німеччину, моя поезія змінилась. Почала заспокоюватись, і почала, з'явилась уже лірика, і природа, і кохання, і стосунки, і, ну, ось так.
1: Ich habe sie einfach geschrieben und schrieb weiter. Ich teilte sie mit Freunden und sie gefielen ihnen. Ich war überrascht, denn ich hatte zuvor nie einen Bezug zur Lyrik gehabt. Ich bevorzugte Prosa, ich las Prosa. Ich hatte sogar selbst versucht, Prosa zu schreiben. Mein Mann unterstützte mich und meinte, ich solle Bücher schreiben. Ihm gefiel meine Art zu schreiben sehr. Die Gedichte entstanden einfach so. Während ich in der Ukraine war, waren fast alle patriotisch geprägt. Sie behandelten diesen Schmerz. Und als ich in die Stadt Lutz kam, wo ich einige Zeit verbrachte, bevor ich nach Deutschland kam, schrieb ich mein erstes lyrisches Gedicht. Die Leute sagten, es sei im Stil von Schewtschenko verfasst. Zumindest meinten das Bekannte, die meine Gedichte lasen. Meine Lyrik veränderte sich, nachdem ich in Deutschland angekommen war. Ich fand allmählich zur Ruhe und es traten lyrische Themen in den Vordergrund. Natur, Liebe und zwischenmenschliche Beziehungen. So war das.
0: Наскільки я розумію, Херсон був більше російськомовним містом, так?
1: Soweit ich weiß, war Херсон eine überwiegend russischsprachige Stadt. Stimmt das?
2: Так.
1: Ja.
0: І ви розмовляли російською мовою?
1: Und Sie haben Russisch gesprochen?
2: Завжди так. В перший день війни, коли прийшли до нас ці фашисти.
0: Загарбники.
2: Загарбники, фашисти, я їх інакше не називаю. Я в той же момент перейшла на українську мову. Да, я скажу чесно, складновато було. Я навіть зараз ще роблю помилки, але я їх відчуваю, я намагаюся їх виправляти. І серед моїх знайомих теж дуже багато перейшли на українську мову.
1: Immer. Aber am ersten Tag des Krieges, als diese Faschisten, diese Invasoren, anders nenne ich sie nicht, eintrafen, bin ich augenblicklich zum Ukrainischen übergegangen. Ehrlich gesagt war das etwas schwierig. Ich mache immer noch Fehler, aber ich bemerke sie und versuche sie zu korrigieren. Übrigens sind auch viele Leute, die ich kenne, zum Ukrainischen gewechselt.
0: А зараз ви пишете лише українською мовою?
1: Schreiben Sie Ihre Gedichte nur auf Ukrainisch?
2: Так, виключно українською мовою.
1: Ja. Ausschließlich auf Ukrainisch.
0: Тож, давайте зараз послухаємо кілька ваших віршів.
1: Wollen wir uns also jetzt ein paar Ihrer Gedichte anhören?
2: Звичайно, я вам зараз зачитаю.
1: Sehr gerne. Ich werde Ihnen einige vorlesen.
0: Тож, давайте зараз послухаємо ті вірші, які ви писали в Україні.
1: Fangen wir also mit den Gedichten an, die Sie in der Ukraine geschrieben haben.
2: Є у мене вірш, він із перших. Він навіть такий... оптимістичний.
0: Угу.
2: 24 січня 24-го року я написала цей вірш. Так.
1: Ich habe ein Gedicht hier, das eines meiner ersten ist. Es ist eigentlich recht optimistisch. Ich habe es am 24. Januar 2024 geschrieben.
2: Буде Київ, а не Київ. Дніпро, а не Дніпр. Будуть пісні українські. Буде хліб, не хліб. Буде мова солов'їна, буде ще життя. І розквітне Україна, зацвітуть поля, защебечуть соловейки в вишневих садках, наші хлопці та дівчата танцюватимуть гопак. Відбудуємо країну, виростимо хліб, будемо славить Україну і не буде бід.
1: In diesem Gedicht stellt sich Valentina Serhitschuk vor, wie es sein wird, wenn die Aggressoren wieder abgezogen sein werden. Man wird nicht mehr die russischen Bezeichnungen verwenden. Kiew wird nicht mehr Kiew genannt werden, der Fluss Dnipro nicht mehr Dnipro und das Brot wird man nicht mehr Chleb nennen, sondern ukrainisch Chlieb. Da es keine Nachdichtung der Lyrik Valentina Serhitschuks gibt, kann ich Ihnen leider den sprachlichen Reiz nicht vermitteln, aber die Interlinearübersetzung macht deutlich, worum es der Dichterin geht. Nachtigallen werden singen in den Kirschgärten. Unsere Burschen und Mädchen werden den Hopak tanzen. Wir werden das Land wieder aufbauen. Wir werden das Getreide anbauen. Wir werden die Ukraine preisen und es wird kein Leid mehr geben.
2: Це ось один із перших.
1: Und das ist eines meiner ersten Gedichte.
2: Мої думки летять до тебе безупину. Про нашу зустріч мрію кожен час. Розтрощену, розп'яту Україну я бачу в своїх неспокійних снах. Тебе я бачу горду і змарнілу. Стоїш ти і не падаєш, жива. За ручку тримаєш дитину постарілу, стипивши зуби, нищиш москаля. А він лютує, наче звір голодний, ракети кидає і снаряди на міста. І дух російський бридкий і потворний, кругом він за собою залиша. Та ти здолаєш це, бо дуже любиш волю, посієш жито на своїй землі, і мати будеш тоді кращу долю, коли пощезнуть кляті вороги.
1: Meine Gedanken fliegen rastlos zu dir. Von unserem Wiedersehen träume ich jede Stunde. Die zerschundene, gekreuzigte Ukraine sehe ich in meinen unruhigen Träumen. Ich sehe dich, stolz und doch gezeichnet und schwach. Du stehst aufrecht, lebendig, weigerst dich zu fallen. Ein Kind an der Hand, ein Kind, das vor der Zeit gealtert ist. Beißt du die Zähne zusammen und vernichtest den Moskauer. Und er wütet wie ein ausgehungertes Tier, schleudert Raketen und Granaten auf die Städte und hinterlässt, wohin er auch immer zieht, den russischen Geist, abscheulich und grotesk. Doch du wirst siegen, denn du liebst die Freiheit. Du wirst Roggen auf deiner Heimaterde säen und ein besseres Schicksal wird dir zuteil, sobald die verfluchten Feinde fort sind.
2: Це теж 24-й рік.
0: Дуже зворушливий вірш.
1: Das war auch von 2024.
2: І ось про перемогу. вона прийде, обов'язково прийде. Поранена, замучена і ледь жива, розкаже правду і насіє жита. Зітхне так тяжко і несамовито, нарешті мила тиша за вікном. Вже не літають дрони і не рвуть снаряди, зберуться ті, хто вижив за столом, і вже не буде болісної зради. І треба жити, треба далі жити, дітей навчати, треба хліб ростить. Багато планів на життя у перемоги, багато мрій, і треба все здійснить. Відкриються до світла всі дороги, не можна сумніватись ні на мить.
1: Und hier eins über den Sieg. In diesem Gedicht thematisiert die Dichterin, wie unbedingt die Ukrainer den Sieg brauchen. Er wird ihnen Ruhe vor Drohnen und Granaten geben und Möglichkeit, eigene Träume und Lebenspläne wieder zu verwirklichen.
0: Кожен вірш і дійсно відчуваєш цей біль, цю напругу. Дуже класно.
1: In jedem Gedicht spürt man diesen Schmerz, diese Spannung. Sehr beeindruckend.
2: Дякую. А якщо дозволите, у мене є один вірш про людей, які виїхали з України, змушені. Він, їх декілька, але мені здається, це найкраще. Він передав те, що я відчуваю. Я ж теж мігрант.
1: Danke. Wenn Sie erlauben, ich habe noch ein Gedicht über Menschen, die die Ukraine verlassen haben. Sie wurden zur Flucht gezwungen. Es drückt am besten aus, was ich fühle. Denn ich bin selbst Migrantin.
2: На своїх крилах журавлі несуть весну. Крізь хмари пробиваються додому. Від сплутаних домок знов не засну, хоча в душі я відчуваю втому. Журба і біль з'їдають день за днем, не можу я цьому протистояти. Пече в грудях безжалісним вогнем з лютневої страшної дати. Війна поглинула усі мої думки, безжалісна, не чує про пощаду. Тепер життя летить під три чорти, і неважливо, що залишилось позаду. Живу лиш мрією, коли ж прийде та мить, коли почую слово «перемога», війні кінець. Ти дочекалася її, збирай валізи і мерщій в дорогу. І полетять мігранти-журавлі на крилах щастя аж до рідної домівки, з чужих країв, з чужих земель. Від щастя будуть п'яні без горілки. Не буде більше сліз від того болю, а будуть тільки сльози щастя на очах. Бо вистояли, вибороли нашу волю, чи марили, що зберегли завжди в серцях.
1: Da wir in Deutschland das, was der Geflohene empfindet, am wenigsten kennen, fasse ich den Text nicht knapp zusammen, sondern lese eine Interlinear-Übersetzung, da es auch hier keine künstlerische Nachdichtung gibt. Kraniche tragen den Frühling auf ihren Schwingen. Sie fliegen durch die Wolken heim. Ich kann vor lauter wirren Gedanken nicht schlafen, obwohl ich mich innerlich erschöpft fühle. Die Hektik und der Schmerz nagen Tag für Tag an mir. Es brennt in meiner Brust wie ein gnadenloses Feuer seit jenem schrecklichen Februartag. Der Krieg hat all meine Gedanken verschlungen. Der Gnadenlose kennt keine Gnade. Nun fliegt das Leben zur Hölle und was zurückbleibt, ist egal. Ich lebe nur noch in einem Traum, bis dieser Moment kommt, wenn ich das Wort Sieg höre. Der Krieg ist vorbei, ihr habt darauf gewartet. Packt eure Koffer und macht euch auf den Weg. Und die Kraniche werden fliegen, auf den Schwingen des Glücks, den ganzen Weg in die Heimat. Aus fernen Ländern, aus fernen Ländern. Und alle werden glücklich sein, ohne Wodka. Es wird keine Tränen mehr geben wegen dieses Schmerzes. Und es werden nur noch Tränen in euren Augen sein, weil wir durchgehalten haben. Wir haben unseren Willen durchgesetzt. Das, wovon wir geträumt haben. Von dem, was wir immer in unseren Herzen bewahrt haben.
0: Знаходячись у Німеччині, ви перейшли на інший формат віршів.
1: Während ihres Aufenthalts in Deutschland haben sie eine andere Gedichtform gewählt.
2: Ну, до речі, цей вірш теж в Німеччині написала.
0: А, ну це так, так, так.
1: Übrigens, dieses Gedicht habe ich auch in Deutschland geschrieben.
0: Але я маю на увазі ліричні вірші. Можна щось з цього?
1: Aber ich meine die lyrischen Gedichte. Könnten wir davon auch eins hören?
2: Із задоволення. Ну, можливо, такий вірш. про кохання.
1: Sehr gern. Vielleicht ein Gedicht wie dieses, über die Liebe.
2: Нашу зустріч загадала, і вже бачила у снах, чула, як душа співала, була вільна, наче птах. Ми зустрілись випадково, вже на мене й не чекав, і я ж з'явилась загадково. Ти про це тоді не знав. Наші очі вмить зустрілись, наші погляди сплелись, а серця аж зупинились ту хвилину і в ту мить. Так душа моя раділа, забриніла, як струна. Ти почув, ти все помітив, вмить сп'яніли без вина. Оця мить, вона настала, разом ми до неї йшли. Грішна і свята я стала, щоб щасливі ми були. Випий, любий, мою ніжність, всю до краплі, вся твоя. Я відчую твою мужність, бо так довго цим жила.
1: Wir hörten ein Gedicht von der zufälligen Begegnung zweier Menschen, die entdeckten, dass sie füreinander geschaffen sind. Mir gefällt besonders die Zeile, ich wurde sündig und heilig, damit wir glücklich sein konnten. Hier ist noch ein lyrisches Gedicht von mir.
2: Життя біжить, життя минає, і роки швидко десь летять. Твій подих поряд відчуваю, а очі світяться, горять. З тобою зорі заблищали, з тобою всесвіт впав до ніг, бо почуття нас повінчали на розмаїтті всіх доріг. Йдемо назустріч крок за кроком, весна духмяна навкруги, зближаємо швидким потоком любові наші береги. Вона живе в кожній клітлітині, в повітрі, в сонці і в дощі. Доходиш з нею до вершини, летиш в простори неземні. Розквітли з квіти загадкові, в незримих для очей місцях. Кохання ночі серпанкові сплелися у моїх вінках.
1: In diesem Gedicht geht es darum, dass die Zeit zwar sehr schnelllebig ist, die Liebe aber den überirdischen Raum erobert. Im Text heißt es: Die Sterne leuchteten mit dir. Das Universum liegt dir zu Füßen. Denn Gefühle haben uns vereint an der Kreuzung aller Wege.
0: Ще на початку програми ми розповіли, що Валентина Сергійчук не тільки пише вірші, а й за допомогою штучного інтелекту складає пісні на свої вірші. І ось зараз звучить ще одна така пісня.
1: Wir haben bereits zu einem früheren Zeitpunkt der Sendung erwähnt, dass Valentina Sergejczuk nicht nur Gedichte schreibt, sondern auch KI, also künstliche Intelligenz, nutzt, um Lieder auf der Grundlage ihrer Verse zu komponieren. Und nun erklingt ein weiteres dieser Lieder.

0: Які ваші подальші плани? Ви маєте стати поетесою?
1: Was sind Ihre Zukunftspläne? Wollen Sie Dichterin werden?
2: Ну, я не знаю. Зараз такий час і таке життя в світі, що планувати взагалі нічого не можна. Я, коли почалася війна, я сказала сама собі, що треба жити тепер і зараз. Планувати щось взагалі це нереально. А тим більше нереально планувати своє життя навіть в творчості. Я не знаю. До мене, можливо, це дар, він прийшов зненацька. Я не знаю, скільки мені Всесвіт буде дарувати це. Тому що в мене є знайомі, ті, які пишуть давно вірші, вони кажуть, я на замовлення можу написати будь-який вірш. А мене це дивує, тому що ну, це як конвеєр.
0: Це має прийти.
2: Це як конвеєр у людей. А в мене воно з'являється рядок будь-де і в будь-який час. Я маю писати, я навіть не знаю, про що буде цей вірш. Наче починаю писати про осінь чи про природу, а воно мене веде або в людські стосунки між чоловіком і жінкою, або в тему війни, або ще кудись, або філософські якісь роздуми про життя. Про... Тому я не можу нічого сказати, що буде далі зі мною. Пишу ось сьогодні. І вчора, так би мовити. Буде завтра, ну, буде добре. Тому не можу я ніяких планів в цьому сенсі. Було б добре. Навіть збірку якусь вже в мене накопичились вірші, що, мабуть, на збірочку.
1: Ich weiß es nicht. Jetzt ist so ein Leben und eine solche Zeit auf der Welt, dass es unmöglich ist, überhaupt etwas zu planen. Als der Krieg begann, habe ich mir gesagt, dass ich leben muss, hier und jetzt. Etwas zu planen ist völlig unrealistisch. Noch unrealistischer ist es, sein Leben kreativ zu planen. Vielleicht ist das ein Geschenk. Es kam aus heiterem Himmel. Ich weiß nicht, wie viel mir das Universum geben wird, weil ich Freunde habe, die schon lange Gedichte schreiben. Sie sagen, ich kann auf Bestellung jedes Gedicht schreiben. Es überrascht mich, weil es wie am Fließband geschieht. Immer wieder kommt eine Zeile zu mir, überall und jederzeit. Ich muss schreiben. Ich weiß noch nicht einmal, worum es in diesem Gedicht gehen wird. Es ist, als würde ich anfangen, über den Herbst oder die Natur zu schreiben. Und es führt mich entweder zu den menschlichen Beziehungen zwischen Mann und Frau oder zum Thema Krieg oder woanders hin. Oder einige philosophische Gedanken über das Leben. Daher kann ich nichts darüber sagen, was als nächstes mit mir passieren wird. Ich schreibe heute und gestern hier. Morgen wird alles gut. Zu Plänen in diesem Sinne kann ich daher nichts sagen. Natürlich wäre es gut, eine Sammlung zu veröffentlichen. Ich habe bereits Gedichte gesammelt, wahrscheinlich dafür.
0: Я чому поставив таке запитання? Адже зараз чимало українців, знаходячись у Німеччині, розкривають свої таланти, збираються разом і творять. Приміром, ми нещодавно зробили передачу про український хор «Червона калина», який знаходиться тут, у Норхаузені. Можливо, і вам треба теж до когось з них приєднатися, щоб розкритися

0: Ще більше.
1: Ich habe diese Frage gestellt, weil jetzt viele Ukrainer in Deutschland ihre Talente entdecken, sich zusammentun und kreativ sind. Wir haben zum Beispiel kürzlich eine Sendung über den ukrainischen Chor Червона Калина gemacht, den es hier in Nordhausen gibt. Vielleicht sollten Sie sich auch einer dieser Gruppen anschließen, um sich noch weiter zu öffnen?
2: Це було б дуже добре, але я, знаєте, у мене таке коло спілкування, що в мене немає таких контактів. Якби в мене були якісь контакти, і вони були поряд десь, чому б ні? Я би з задоволенням би десь спілкувалася з творчими людьми і ділилась би тим, що я роблю, і слухала б, чи дивилась, що роблять люди.
3: І спілкувалися б.
2: Звичайно, так, мені це дуже цікаво.
1: Das wäre toll, aber ich habe keine solchen Kontakte. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich mich sehr freuen, mit kreativen Menschen in Kontakt zu treten. Ich bin sehr daran interessiert.
0: Ми можемо допомогти вам цьому.
1: Wir könnten Ihnen dabei helfen.
2: О, я буду дуже щиро вдячна.
1: Ich wäre sehr dankbar.
0: Тож, ми бажаємо вам успіху і бажаємо, щоб ваші вірші почули якомога більше не тільки українців, а й німецьких слухачів або громадяни, які приїхали з інших країн. Можливо, хтось колись перекладе ваші вірші на інші мови, і тоді вони поширяться ще більше. А нам, всім українцям, я бажаю скорішої перемоги у цій війні із агресором і подальшого миру.
1: Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und hoffen, dass Ihre Gedichte von möglichst vielen Ukrainern, aber auch von deutschen Zuhörern und Menschen aus anderen Ländern gehört werden. Vielleicht übersetzt ja eines Tages jemand Ihre Gedichte in andere Sprachen und dann verbreiten sie sich. Und uns allen Ukrainern wünsche ich einen schnellen Sieg in diesem Krieg gegen den Aggressor und dauerhaften Frieden.
2: Дуже вдячна. Це все залежить, мабуть, і не від нас, мені здається. Я чомусь вірю, що над нами Всесвіт, і він керує нами. Але це, якщо так буде, то буде дуже приємно.
1: Ich danke sehr. Wahrscheinlich liegt es nicht an uns. Ich glaube, das Universum führt uns. Aber wenn es so kommt, wäre es wunderbar.
0: Ось такою вийшла у нас розмова з Валентиною Сергійчук, жінкою, яка прибула до Німеччини з українського міста Херсон і пише вірші та складає пісні. А ви, друзі, слухачі Радіо Ена, пишіть нам, чи сподобався вам такий формат нашої передачі «Червона рута». Можливо, хтось ще з українців звернеться до нас і розповість про свою творчість. Чекаємо на ваші пропозиції.
1: Das war unser Gespräch mit Valentina Sergejczuk, einer Frau aus der ukrainischen Stadt Cherson, die Gedichte schreibt und Lieder komponiert. Liebe Freunde und Hörer von Radio Enno, bitte lassen Sie uns wissen, ob Ihnen dieses Format unserer Sendung Червона Рута gefallen hat. Vielleicht melden sich ja auch andere Ukrainerinnen und Ukrainer bei uns, um ihre kreativen Arbeiten vorzustellen. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge.
0: А в цій програмі у нас ще залишилось кілька ефірного часу, і ми його заповнимо наступною інформацією.
1: Uns bleiben noch einige Minuten Sendezeit in dieser Ausgabe, die wir mit folgenden Informationen füllen möchten.
0: У жовтні чимало українських артистів приїдуть до Німеччини на гастролі і виступатимуть зі своїми піснями у німецьких містах. Пропонуємо вам анонси деяких таких виступів.
1: Im Oktober werden mehrere ukrainische Künstler durch Deutschland touren und ihre Lieder in verschiedenen Städten präsentieren. Hier sind einige Ankündigungen zu den bevorstehenden Auftritten.
0: 9 жовтня у Берліні виступатиме українська співачка, музикантка і виконавиця власних пісень «Домі», справжнє ім'я Марія Довгайлюк. До речі, в одній з наших попередніх передач два тижні тому ми пропонували вам послухати її пісню «Нагадай». Співачці зараз 25 років. Під час повномасштабного російського вторгнення вона постійно збирає кошти на потреби українських захисників.
1: Am 9. Oktober tritt die ukrainische Sängerin, Musikerin und Songwriterin Domi in Berlin auf. Übrigens haben wir in einer unserer früheren Sendungen vor 2 Wochen ihren Song Nahadai gespielt. Die Sängerin ist derzeit 25 Jahre alt. Schon seit Beginn der russischen Großinvasion engagiert sie sich aktiv für das Sammeln von Spenden zur Unterstützung der ukrainischen Verteidiger.
0: 17 жовтня також у столиці Німеччини Берліні на концертному майданчику UBA It's Music Hall зі своєю програмою виступить Андрій Данилко, він же Верка Сердючка. Андрій народився у Полтаві, і про це місто ми також нещодавно говорили у передачі «Червона рута».
1: Am 17. Oktober präsentiert Werner Sadutschka seine Show in der Berliner Überitz Music Hall. Der Künstler wurde in Poltava geboren, einer Stadt, die wir kürzlich in Червона рута vorgestellt haben.
0: А 28 жовтня в місті Лейпциг відбудеться сольний концерт лідера гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука. Це буде дійсно справжня музична подія. Він самостійно виконає свої пісні під гітару та акомпонуватиме собі на роялі. Не пропустіть цей неповторний вечір музики.
1: Und den nächsten Tipp hat Igor bestimmt für mich ausgesucht. Am 28. Oktober gibt Svetoslav Vakarchuk, der Frontmann der Band Okean Elsi, ein Solokonzert in Leipzig. Es verspricht ein ganz besonderes musikalisches Ereignis zu werden. Svetoslav Vakarchuk wird seine Lieder solo vortragen und sich dabei selbst auf der Gitarre und dem Flügel begleiten.
0: Саме піснями у виконанні цих українських співаків ми і завершимо нашу сьогоднішню передачу. Ігор Зажицький та Аня Айснер говорять вам на все добре і хай щастить.
1: Wir beschließen die heutige Sendung mit Liedern dieser Künstler. Ігор Зажицький und Аня Айснер wünschen Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören und viel Glück. Tschüss!